Jezus, a od tam koje Rüdiger Eiris. Vidite, nek vi sva se dukat. Multe venienti nomine meo dicentes, ego sum, et multo se ducant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imu eritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.